0: Sosno.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.